てありき振りのきとほわらがちら波ひよてあおやこおるわあぴてほうのたたいほのてふんがまてきやらあたうあぴてほうのたたいほのてふんおれきてふんおらきゃこうといてふんおらきゃとたがたたたうかとは